0: 昨天的劲头一直延续到今日，队员们在提取南关骸骨的时候，一块被骸骨遮住的玉石被发现了。
1: 叔叔啊，找齐了，这个齐了，
2: 这个剑前面的
1: 玉具剑齐了。
2: 有
3: 行过这个
2: 正好。
0: 玉具剑并非作战的兵器，而是贵族身份的象征。在剑的四个部位装饰玉石的剑称为玉具剑，包括剑首、剑格、剑帜、剑壁四个部分。剑鞘的四枚玉石归位了，队员们将南关的骸骨取出保存，等待专家对人骨样本进行化验。随后镂空的灵床也被小心翼翼地取出，仔细包裹后运回基地。
2: 可以啊，我们不能让他们
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好